0: Vi hørte Christer Sandelin med sangen Det hun vil ha. Det var helt ære for deg, Carolina Haraldsson. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, vi må ha litt svensk musikk når vi skal ha svensk vær.
1: Ja.
0: Meteorolog i hvert fall.
1: Svensk meteorolog i hvert fall.
0: Men du, vi må få Finnmarksvær hos deg, Carolina. Hvordan blir det utover dagen i dag?
1: Ja, vi har ju, det har varit ett lavtryck som har passerat Finnmark i natt, så det har varit en sån ruskig start på dagen med en hel del vind och regn. Och jag tänkte bara nämna att det har kommit upp mot 19,8 mm regn senaste dygnet i Vardö, och så har det starkaste vindkastet varit i Kirkenes på 27,5 meter per sekunden.
0: Oh, det det är inte småtteri det på sommaren alltså.
1: Nej, nej, det är inte det, det är liksom höstlig ja, vibe. Ja, men utöver dagen så kommer regnet att vart i sig och det blir lättare skydäcke. Särskilt fram emot kvällen. Samt så kommer också vinden som nu ligger där på en periodiskt stark kuling på kysten kommer i löpet av förmiddagen minka till sydvästlig bris.
0: Mm. Är det gäller för stort sett hela Finnmark eller är det skillnad på kyst och vidde?
1: Det är väl lite starkare vind helt ytterst på kysten och lite mindre vind längre in mot landet och lite lättare skidäck också lite längre in mot landet.
0: Mm. Hur blir det imorgon då?
1: Imorgon så startar det med lite bättre väder, så det blir uppehållsväder och delvis skyet, men också lite möjlighet för tåke längs kysten. Men sen om förmiddagen så kan det lokalt komma en del regnbyge som brer sig in då från öst. Så då kan det bli lite regn imorgon också utöver dagen.
0: De som nu syns att vi måste få mer regn, de tror jag är starkt mindre tal runt oss, för nu har det varit mycket nedbör, det må sies.
1: Ja, det har det.
0: Men det är fint, för då är det lite brandfar i skog och mark, och så är det god veta till dem som driver och dyrker ting och plan och sånt. Så vi ska inte se helt svart på det heller. Du må ha en riktigt fin dag, Carolina Haraldsson. Tusen tack för värdet.
1: Ja, tack. Detsamma.
2: NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Det var så trygt, men nu är allt stygt. Brudde